0: हेलो हेलो
1: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा नेदों बुतारा नो ऑब्सरी
0: गुड आफ्टरनून मैडम
1: होय मिंगले फंगो मुक्त खंजगे
0: नंबोन थियाम देगी मेम
1: नंबोन थियाम देगी मिंग दो मुतंग हाई बीवा
0: मेमा
1: मेमा मेमा ngasigi telephone line chi yada da na hektang di koi khudong cha da bakhara degi program se lipse rode ame ma taram nok seri ngasigi good afternoon ladies ki thoram da ahan ba kola roi na
0: ahan ba kola ne de wa ni ga gele chi de sing ay ya ta bu ja ba ko ne wa sa ya ta chu da ya ba yeng di yeng ge na sau ja
1: ne ne da ho yam nong ai ze
0: ra ha ning wa wa ga lu cha ba ya ta ya ta
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯈꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃ ꯀꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯦꯟ ꯆꯥꯕꯤꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯁꯤꯕꯣ
0: ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯦꯜꯂꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯦꯟꯅ ꯍꯧꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅꯀꯣ ꯁꯧꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯀꯥꯡꯍꯧ ꯑꯃ ꯆꯥꯕ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯔ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯑꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
0: ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ